می تلاشی دت ها تخم مستاو تا من شهر هون بانو گسک رو مشیز مارتان تخش و آنال سما فورن سلابو سما وگنو خرون تلو خلوم هینن سنی دخ بان فاتم فادو مارو خوشندرام فینم را لک فوم و بالی گس می فاسنیز Nira rahad in van hurtla to wale, war da bin in o bamini vechi sach mahegri. Durte farlo mulla hane or a lotle di vachle, bin chaplele ish and matchmake in the hachadirni. Nirgo mashtach ish and afrin, ducha grashai gaidi as a graction, garaga hara de hoda bans, narasha fall color in the heel. Homashira egi gashin, dala utla maik fapuin.